E mua mua pea ana avelevi inga I lo tātou matai lilangi I lona alofa tū noa. E whātālofa atu I sisunga whewe au ma whawhetai mo talosanga. Whātālofa atu fo I tamā ma tina matutua o lo whaafonga mai I le nei tai au fau. Ia, ai meisele au talavou o lo whaapitoa iai le nei polakalame. Tālofa, tālofa lava.